0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Gitanillo de Vélez acompañado a la guitarra por Paco Javier Jimeno cantando Malagueñas y Abandolados.